0: Ilang mong shikruya shini shbrai shiga gwan nas gwan jelu ai. Amerika mong ni ilang mong ni pe bang lai go dik bat ai lam dom gao sai. Hoar mu zi bang lai lgap shang gao ta mai lai sai. Ndai lban bat mga a shong ma kra po jkrang na ri e nga ai. Mong gan mbong rab do lu sha ne mam shing nrai kai mo pong mo zom tie. Mong gan mbong rab do mong gan lu sha ne mam yosh da mo dap ni. Ndai lbran ta shina shbra lai ga lngai go sdi ga jo dat ai. King kong ye kung gru ning shida gru gon na shida shil ngai lman ta. Go si mong kang krum loi ai mong dan shim zom ta wan shidang du am sha ni. Lu sha lom bot lam nu shidup ya ai mong kang grai dja na dai ai nga ai. Shiga mudat nga ai kopshuam shani ndalang na shiga go khonshong go na lejang shpoi dan nai ri mudun na Xi Jinping ko zun ai akya mungga mi chi sa tie mu khom ngui ni mudu shpoi dan na jom dat la ga
1: mi chi sa nan shin la thai je la amyo shani kun tum khul ngai zon mi khrom kun nan mu zum lam lo mon nan tha rao jom shkon
0: de ni ni Xi Jinping na ga do mi shin la
1: King Lukong e Shima Som Ning Shida Shil Kong Toy Kumasum Yata. Dong Kumu Mudu Xi Jinping. Genjo Gutong Tan Mobong Li the Pong Ta Gashka and Shlem Dunshbro Ai. Gutong Tan Lu Zang Mid Pom Lam Shuang Jan. Kamum Shani Mid Pom Akang Diang Dok Shdup Naku Ama Kamra Ai. Madong Go Gutong Tan Lu Zang Mid Pom Rat the Dat Mo. Mid Pom Dotan Lam. Mid Pom Guan Kang Lam. Mid Pom Yu Kang Lam Ni A Tung Dara.
2: จะคุ้มสุดจบล้าร่าไอ้งาไอ้ชิกาคำตัดงาไอ้ครอบนัวผู้นอนีมุขคันมุ้งวิชกว่าเดียนไปดูร่าไอ้ได้ลังนามุขคันมุ้งวิชกว่าเดียนค่ะเมียนมุ้งตานานอนีควันไอ้นกมุจุนริดมูแอมควันขวยก็นามุขคันนี่ปังดันนากายยะช่องนานเอ๋นาอะเนียอะสลุมมูแอม